da var jeg feig igjen. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greiene støven av.

en maskes høy med i en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva blir først i oss nye oppstats?